Christ. Ọtrini ni mpa igba emu ọtẹn. Ẹyẹ nu ọma bebre. Pacho kaso Yesu Kristo di ma. Ẹpo to obiara. Akoso. Anase ebe koso. Seko di be ye poni e mami no. Seko di be ye fidi e mami. Seko di be ye ni miguasi e mami. Seko di be ye o hao bi e mami. Ewa di dani ni mani nye shira. Ewa di dani me ni muame. Ewa di dani ne ni muame. Eni mi mama ni mi mame ma. Mini mi nye ni mi ye mani yasifo. E putu obi e da akoswa. Enke di boni ne ba. Enke di e rehu ne ba. Enkedi yaudie na eba kedi anim gwasie na eba enkedi oseye na eba ewade dani no na enim waye ewade dani no na enim waye ewo yesu di ma ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae ma ne sune bon pae se pruto bi akoso

0: ne se ne ma image ne ma ne da ti no na sa na mo na o tu ne no na e do bre e de ferie e beto ne ma so
1: yes
0: and so enei de won me so wono ano wono a wono na wasi suo and na wo born life
1: yes
0: wono ne body ne eye ne dia wono na etuo no eye ne dia enu fo no e wono ano dia e ti dia wo pe and na eye ne se wo de
2: yep verse number 13 no osiri emu mpo akoma tumi di yawo na enije tumi osiri na enije dane ayrohu
0: Jesus amen be ba sa enije na ene ogie no a time is coming ebe na ayrohu afi wo kai nia oye ne na afi

0: Kwame Osu Facebook live. Papa Kwame Osu. Papa. And then 4 days now. Papa ba ko frame. Mhm. And what is tofu? Me wa bra bo bi mu. Am me bomo di se me jam ntumi nyai. Wo si wonya sika ne de ye ensa ensa. Any cigarette. Wo si o watema o tie yen. Wo si ensa ne cigarette. Papa, me for so se me jai. Na so e bre bia me nya sika bia na sa de na twe me. Enti na bra bo nyina.
1: Na twe
0: nyina ensa ne cigarette ene die. Wo si papa me for so. Me pese me free mu.